0: ғосыл мәнзерсі барлық келді. Еғынымен Маралбеші наясының 200 мың мо ердіге яңа қосыл еғіш мәзгілге кірді. Деққалла бағда наайты ұстылық білін яңақ өзіп, илғап, туңғы қачылап, тәртіплік шылап ататты. Еғынғы еллардымен Маралбеші наясының арқайсы ес базарлары әла сорт кіргізіп, омымлаштырып, яңақ өстіріштің өлчемлік, көлемлік болышыны алғы сілжетіп, мейбі сүптіні үзіліксіз өстірді. Маралбеші наясының Ақсақ Марал есі Тәң базар кенттедіке терікчі Қайрыгүл Абылат мұндақ деді. Бұл яңақны жайды пәрбіш қылып едім, яман әмәз сосыл алдым. 30 мың ердің тәхминен 10 тонны яңақ қосыл елішім мүмкін. Чақлық наясының күзлік чилінімі арқ-арқтын пішіп базарғы селінді. Чақлық наясының тікерлік базары Нұрбақ кенттедіке күзлік чилан өстіріш базысы да бүйік барақсан өскен тұташ кеткен чилан дәрхідіке юп-юмылақ, әтлік, постыны біз гөшлік, күзлік чиланларыны шейх көтірәлмей қалған болып, кішіне алайды жәліп қылатты. Мейбінің еңлік дәрейтісі бә тәмігі қапалатыл қылыш үшін база ілмей болған ең беті сақлаш вә соғық сәнжірлік әшия оброты системісіні юрішләштіріп, күзлік чиланны әң яқшы халетті стималчыларының қолығы еткізішкі тірішті. Чақлық нағиясы Алтынтақ чилан кәсіпі кооперативінің кеңеш башлығы Гэн Шо Чин мұхбирға күзлік чилан қиқышның 9-ші айының ақырғычы дауымлыштығалықыны әйтіп мұндақ деді. Бұ, чилан қиқышның әң яқшы пейтті. Бұ мәзгілді чилан татлықлық, чүріклік бә тәм жәтті дәл байығы еткен болуды. Күнігі тәхмейінен 2-3 тонны чилан қиқыватымыз. Айрыплан арқылық мәмлекетінің арқайсы жайларғы еткізіміз. Абатна кәсідге Хонфуши алмысымы үзіш пәсіліні күтіп алды. Бағда рәңгі пақырақ, юп-юмылақ, қиып-қызыл алмала, ешіл юпырмақлар арысы чақынап тұрған болып, құшиде дымаққы ұрылып тұратты. Бағвәлі вақытны чың тұтып, үзіш, илғаш, орап қачылаш мәшғұлатығы түшкен болып, бұл алмала Шенжаның ішчі сұрттедге базарларғы сетілатты. Бағвән Гаучуң мұндақ деді. Беғымда 200 мо ерді Хонфуши алмы сөздірдім. Бұйлы алмының сүпті тәмі найт яқшы болды. Заказ бойчы сұртқы мал селіп, мейвіне оңшылық толық сетіп чықардым.
1: Станысымыз қабірі. Үрім шәһәрлік езі игілікі, езі идарысы, езі кәнтлерінің гүлләндіріш идарысы еқында Хуньянчы соу амбырда беліқчылық байлықыны қоғдаш, бележаларыны көпәйтіп қойып беріш пағалиетіні қанат ейдіріп, беліқі тайынып соны саплаштырыш, су байлықыны қоғдаштек экологиялік шекілді су амбры районыға 260 мың лаққы беліқ, хапанбаш беліқ беліжіні қойып беріп, су районының экологиялік мұхитіні яқшылыды.
0: Бұл пағалетті лаққы беліқ, хапанбаш беліқтің ибарат ем сүзіш характерлік шықыл беліжан талынып қойып берілді. Беліжанларының келіш мәнбәсі мұнтызым, Әмісі су мәсулатларыны карантин қылыштын өткешке, белейжаларды кесерлік аламеті көрілмәслік, әм сағлам болушыға әқиқи капалатлы қылынды. Тошуш автомобилінің су еғызы ечіліп, белейжалар су білін тәң су амбырғы төкілді. Бұның білін 260 мың белейжан Хуньянчы су амбырға рәсми мақалдашты. Үрімчі шәһәрлік ез игілікі ез идарысы, ез кентлерні гүлдендіріш идарысының муавын башқы Қуа жүн үй тоныштырып мұндақ деді. Су сүптіні саплаштырыш, үрімчінің сүйіне текімі сүзі қылыш мәқістіде, су езді лейләп үрейдіған жалықларыны, судыки ешіл үсілләріні, ашаратларының лейченкілеріні озы қылыдыған лаққы белік, хапанбаш белік белі жалыларыны қойып бәрді. Хуньянчы су амбры үрімчі шәрдігі мойым сучылық әсләсі болып, кәлгіндің мұдап еліниш, суғырыш, су білін тәмілліш қатарлық функцияларын үстіг алған. Бұл су амбрының район су экологиясының мұқымлықыны сақлаштық ролі ен тайын мойым. 2025 жылы бұл су амбрға 400 мыңдың артық лаққы белік, хапанбаш белік бележіне көпәйтіп қойып берілген. Әмді бір ел көзітіп өлчәш нәтесті су сүптінің көрінәлік яқшыланғалықы инақланған. Үрімчі сучылық селімі тәрәқият күроге чәйкілік шіркіте Хуньянчы су амбры башқұрыш пунктының башлық ярдамсы Тянчы мұндақ деді. Хуньянчы су амбрының су сүптіні 3-ші дәрежелік сәвиядын 2-ші дәрежелік сәвияге көтірді. Азыр белі жан көпәйтіп қойып берілді. Bunun için kararlı kalda su süpütünü közetip, su ambarını çarlaş hizmetine sicil küçeytip, su ambarda hazır bağ bulgan belikçilik baylıkını bütün küçümüzden koğdayımız.
1: Stansımız muhbiri Dongzhi Yong haber kıladı. Bingtuan 8-ci şeysi Şihanzi şehri mesul bulup ötkizgen 2026 yıllık çöllükteki Merva Yiğit Şihanzi marafonçu yürüyüş müsabıkası 10-ci ayının 2-ci günü ötkizildi. Bu növbetlik müsabıkada müsabıkaya katnışış sanını taksimleşni alalaştırıp kesbi maharet görüştüş bilen umumi halk beden çenik duruşka tan itibar berişni inşallandı. Müsabıkaya cemi 9000 adam katnışıdı. Bunun içinde 1000 kişi bütün musabılık marafonçu yürüyüşke, 8000 kişi yarım musabılık marafonçu yürüyüşke katnışıdı. Bingtuan 8-ci şeysi Şihanzi Şehirlik Partiye Komiteti Daimi Komitetinin azası Muavin Cengvey, Teşvikat Bölümünün başlığı Hu Chao, bu növbetlik musabıkıda musabıkı yolunun başlanış noktasının Erbiler Bozyer Özleştiriş Meydanındaki Boz yer özleştirip çegranı muhafizet kılış hatırı munari yeni da tesis kılıngalıqı. Ahırkı noktasının 1. Avgust şeker zavuti, medeniyet icadiyeti, koçı rayonu da ikkallikini tonuşturup mındak dedi. Liniye layihalaşta azıraq tanışap liniyanın egiz pastikini azaytıp, tüz yolunu kengaytıp, liniyanın tekşiliki ve azadlik derecesini imkan kadar östürümüz. Bu yılki musabıkı yolu da Erbiler Bozyer Özleştiriş Medeniyet Tomiri, Şehir Menzirisi, Sanayet Hatırısı birleşken Üçkat Menzirinin yuğurlaşı, köp menbelik iktidarının girelişini belgilik derecede işkaşırmız. Musabıkıda Cungo Yenik Atletik Cemiyeti'nin musabıkı ötküzüş ölçümüne doğrulunup, mükafatlaş sistemisinin derecesini mas kademde östürüp, umumi mükafat pulunu 150 bin yuanga östürüp, mükafatkı erişinin kaplaş dairesini zor derecede kengaytışını inşallandı. Şihanzi Şehirlik Medeniyet Tenterbiye Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi Partiye Grupsının şujisi, İdara başlığı Zhang Wenxing mındak dedi. Bütün musabılıq marafonçı yügürüş türüde er ayalar grupsu boyunca aldıngı 50 nəfər. Yerim musabılıq marafonçı yügürüş er ayalar grupsu boyunca aldıngı 100 nəfər bulup, cəmi 300 nəfər mahir mukafat buludun bəhirli nəleydu. Musabıqı məzgili de Şihanzi şəhriyənə bir qatar yürüşləşkən mədəniyyət sayahat pahaliyyətlərini yolu qoyub, marafonçı yürüş musabıqsını bütün şəhər qatnışıdığan mədəniyyət tən tərbiyə sayahat qatdı məriksigə aylandırışını pilalladı. Zhang Wenxing mındaq dedi. 9-ci ayının 30-ci günüdən 10-ci ayının 8-ci günü gecə bolğan məzgildə müsabiqəyə qatnışdığan mahirlər özünün nömr taxtçığı əsasən Bingtuan Hərbilər Bozyer Özləşdiriş Muzeyi, Hərbilər Bozyer Özləşdiriş 1-ci Liyani, Jiangjun Teği, Liaojiang Ekologiya Bağçısı qatarlıq mənzir rayonlarının etibar siyasətlərindən bəhrini alaydı. Şunun bilen birge Mehman Saray, Soğuda Çemberik Katarlıq Çaylar hem Türk'ü bulup, yügürgeçilerge kartılgan mahsus istemal bahasını çürüş paravallıqını yolu koydu.
0: Emdi kısqı haberle anlattımız. Şincan'ın tüncü təbəlik boyucu tam ucundun bir bastı ötküzüş bilen Çegra Halkı'nın elektroluk soğudu birleştirilgen tam ucundun ötküzüş yiyen endiyesi yakında Kaşkar Bulay'da da əmədiyleşti. Çigra halkının elektronluk soğudu malları Portki Dövlet Dervası'nın birinci sebbiye bivastı yetküzülüp, Çigra'nın bivastı çıkırış işkaşırıldı. Yen endiyesi əməliyleşkendengin mal eksportu da tamujundun ötküzüş vaxtı əsildeki 3 gündün 5 günü gücü buluştun, 6 saatten 8 saat kişi buluşka kıskırab, portunun obrot vaxtı ve universal eşya obrotu tənlərxi zor derecede ticeldi.
1: Meytan Supsi'nin en yeni sallıq məlumatıdı görüstülüşçe, bu yıllıq Zhongqiu Dövlət Bayramılıq Dəmiliş Məzgili de Şincan'ın Umumi Mədəniyyət Sayahatçilik Zakazi Bultırk Şu Məzgildikinin 51% aşkın. Bunun içi de Ayrıplan Beliti, Boiz Beliti Zakazi Bultırk Şu Məzgildikinin 51%. Mehman Saray Ailevi Mehmanxanlar Zakazi Bultırk Şu Məzgildikinin 49%. Mənzir rayonlarının zakazi bultırk şu məzgildikidin 37% aşqan. Ürümçi, İli, Qashqar, Altay, Aqsu sayahat qızıq noqtısıqa aylanğan.
0: Tianshan Kino Studiyasi qatarlıq orunla birleşip işleyen hüccetli kino Vey Vey Vey futbol komandası yakında 13. nöbetlik İpek Yolu Xalqara Kino Bayramı ve 5. nöbetlik Huayu hüccetli kino faaliyetine katnaştırıldı. Filmde dikkat, Şincan'daki Tuncu Mektep Emalar Futbol Komandası'nın bağırlık gelişi ve öz biyetleşiği merkezleştirilgen bulup, meyip ösmürlerinin futbol arkalık, hayati nur çaşkallıkı da hikayeyi bayan kılıngan. Emdi, Abdunum rayonundaki 16 şehrine habaraydın məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 17-29 Celsius gradus kiçe, 4-5 bal şarkı canıp şamalı çıkıdı. Altay'da hava uçuk, temperatura 10-27 Celsius gradus kiçe. Çöcek'te hava uçuk, temperatura 13-31 Celsius gradus kiçe. Golcu'da hava bulutlu, ötgün çiğmur yağıdı, temperatura 14-31 Celsius gradus kiçe. Bortla'da hava bulutlu, temperatura 15-29 Celsius gradus kiçe. Qarmayda hava bulutlanıp keyin içilədi, temperatura 19-30 Celsius gradus kiçe. Kütündə hava bulutlanıp keyin içilədi, temperatura 16-30 Celsius gradus kiçe. Şixənzdə hava bulutlu, temperatura 14-31 Celsius gradus kiçe. Sancıda hava bulutlu, temperatura 19-31 Celsius gradus kiçe. Qumulda hava bulutlanıp keyin içilədi, temperatura 10-30 Celsius gradus kiçe. Turpanda hava bulutlanıp keyin içilədi, temperatura 23-36 Celsius gradus kiçe. Korluda hava bulutlanıp keyin içilədi, temperatura 15-29 Celsius gradus kiçe. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-28 Celsius gradus kiçe. Atışda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 13-27 Celsius gradus kiçe. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 14-27 Celsius gradus kiçe. Xotanda hava uçuk, temperatura 15-25 Celsius gradus kiçe. Ürümçide hava uçuk, temperatura 17-29 Celsius gradus kiçe buludu. 4-5 bal şarkı canıp şamına çıkıdı. Örmetlik radyo anıqıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ətdiyallıq Xəbərlər Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızın tərcümaları Mehray Osman, Arzugül Xalıq, Van Soyci, Muarir Mədinə Mərdan, Qeyni Qadır, Məsul Muarir Zulxumar Qurban, Diktorları Nazım Muxlis bilən Zulpiya Məxmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ətdiyallıq Xəbərlər Proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Slow Shutting abonçılar terminalını çürsünüz, texmü köp sarkıl məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: Мәнче ұрыш. Шыққыншы дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
1: Минанчы ачарчылық. Ер шарда 800 миллиондан артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрып атыды.
2: Баба мен мұйт бұлғын үші мұ найты қорқынышлық.
3: Шындақ. Әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәс кісалыдыған бір қыл аятлық тәйтейді ба.
2: О не ме?
3: Тама кичек іш. Тама кичек ішіне дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың бәшінші қыл тәйтейді деп атыға. Әрелі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
4: Бармағыңызға қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
5: Алдың қасырдыла алымла ашаратланың ағырықны ес қылалайдыған қылалмайдығалықыны тәтқиқылышқы башлаған. Лекен, бұ мәсілгі жауап еріш үшін біз алды білән немінің ағырық шкәлігіні білешіміз керек. Азырқы заман медицинасыда етіліп атқан ағырық бір қыл мұрәккәп физиологилік вә психикілік паалет. Ағырықны ішкі қысымғы бөлішкі болды. Бір қысымы кеселік екі ғыдықылыныштын келіп шыққан бейарам болдыған физиологилік ағырық. Яны бір қысымы жарат келтіріп шығарған психикілік ағырық. Егіп айтқанда, ағырық бір қыл тұйғы болып, бұл қыл тұйғы чоқым, әйні вақытты юзберген вәқәлерге таянмайды. Елгірі баштын кәчірген, мұшының оқшаш вәқәлерден келіп чықшымы мүмкін. Әсләпа қайлы, кичік вақытымызда доктор ханығы беріп, окул ұрғызғанда, доктор окул ұрышыны башламай тұрыпла, бәдініңізге дезинфекция сұйықтығы вә йод спирті сүркімекчі болғанда, біз ағырықны есқіп, өзімізді далдығы алмақчы боламыз. Бұ дәл жарахат келтіріп чықарған ағырық. Ағырықы сәл қарымаң. Әмілет ағырықның бізгі нисбәтен әхмейті зор. Физиологиялық ағырық бізіне бәдініміздің зәхмілініш әхвалыны түшініш имканетіге ге қылыды. Бәдінімізді бір қадар еғір ағырық сезімі пайда болғанда, докторханығы беріп тәкшүртіп, вақтыда давалын ішіміз керек. Психикалық ағырық яна адамны ұзын әсі тұтыш ықтыдарығы еге қылыды. Мәселен, құрық қол ісік қачының қолымызға ағанда пайда болған ағырық сезімі біздің яны бір қетім оқша шәркет қылышымыздың сақылынып, бәдінімізгі болған зәхміні азайтуды. Шындақ дейшкі болуды ке, ағырық сезімі болмыса, инсанларының өліш нәспіте зор дәрежеде ішіп кетуді. Ағырық бір қыл тұйғы болған шкен, ондақта бұл тұйғы қандақ шәкелінді. Көпчілікке мәлім, сезімнің шәкелініші үшін рецептор ғыды қылынышыны құбыл қылышы керек. Андын нерві арқылық чоңмина постылақ әуетімізге еткізіліп, әң ақырда чоңмина постылақ әуетімізді сезім шәкеліндірді. Омыртқысыз айван болған ашаратланың әмелиетті нерві системісінің асаси түзіліші инсанларынекедің анчы пәріқленмейді. Оларының құрылмысы біз білән оқшып кетедіған нерві үйжәйірлері, елікіміздің ұқтыдары білән оқшып кетедіған нерві қордысы, әмдә құрылмысы біз білән оқшаш болмаған, әмі ұқтыдары оқшып кетедіған меңісі бар. Рецептор нұқтысын айтқанда ашаратлайына инсанлар ес қыла алмайдыған ғыдықлашларын ес қыла алайды. Мәселен, біз көзетелмейдіған инфира қызыл нұр, ультира бинәпші нұр, яны біз пәріқ етелмейдіған бәз пұрақларыны ес қыла алайды. Нерві сестімісінің қатық дейтал асасын айтқанда ашаратла иніқла лаяқатлық болған. Лекен, диққат қылышқы тегіштіке шуке. Пәкәт нерві сестімісі босыла, бұл ағырықны ес қыла алайдығалықыдың дерек бәмейді. Әмімізге мәлім ке, ячывәк жүпләшкенден кен, чи ячывәк әркек ячывәкіне еуетуді. Яны бір қысым, чирпашкалар көпейіп, әулат қалдырғанден кен, леченкелері өзіні еуетуді. Инкас асты болған, түз қанатлықлар әтіртедеке бәз ашаратлар ярланған тәғдірді му, яныла сәзгі мүнгізчісі арқылық пұтқолырыны нормал тазлайды. Әтта, емеклік ағанда, башқылар ярланған орынғы тегіп кәсі му, тәрхал кечіп кетмейді. Ондақта, ашаратла ағырықның немелекені ерастылы білмәнді, тоғра. Ашаратла сыртқы мұйтның қатырғы инкас қайтырды, лекен оның ағырық сәбідің бұл жына тайын. Бәз алымланың қарышча ашаратланың өміріні айты қысқы болып, адеттің нәчі 10 күндің нәчі айғы жылы болып екен. Оланың ағырықны әсі тұтышқа вақты еккен, әмді бұл қыл қатырны әулатлағы еткізі екен. Күтілмегенде, яны бір қысым алымлар мейві чивініге қарта бір қатар тәтқиқаттарын еліп беріш арқылық әксіче екін шығарған. Мейві чивінінің сыртқы сөңкідімі инсанларын екедек ағырық сезімінің есқілі сезімі білән оқшаш рецепторба болып, бұл ашаратланың сыртқы дүнияның ағырық ғыдықлышыға әқиқаттан инкас қайтыра алайдығалықыны түшендірді. Алымлар мейві чивінінің бір пұтыны үзіп әткенден кейін инсанларның ялоғылыныш ағырқығы оқшап кетедіған нерві сигналыны тәкшіріп шыққан. Үзілген пұт үзілкесіл сақайғандан кейін бұл мейві чивіні башқы ярланмаған әзаларға қарғанда, ярланған пұтығы тихімі көңіл бөлген вә оны қоғдыған. Бұл, біз алдыды тылға алған жарат кәлтіріп шығарған психикалық ағырық сезімі білән әйінтайын оқшып кетуді. Яна тәтқиқат аппаратлары үшінің нәрсілі білән мейві чивінінің лечинкісіні ғыдықлығанда, мейві чивінінің лечинкісінің бәдініне толғап, uşluk nərslərdən qeçib ketkənlikidək təcrübə görünüşünü sürət qalğan. Əlbəttə, meyvi çivində həqiqətən ağırıq sezim boğan təqdirdimu, başqa aşarətlədimu barlıqıdan deyirək bəməkdu. Hazır xatırləngən aşarətlə 1 milyon xıldın aşıdı. Bu, məlum boğan ayvallar umumi sanının 2-3 qısmını iqiləydu. Hər il yenə nurğun aşarət tədqiqatçıları yeni aşarət türlərini bayqımaqda və ilan qınmaqda. Aşarətlərinin təşqiq xeyim xətərgə təqabıl tırdığan bundaq köp xıl enkasının bütünləy oxşaş bol işi mümkün əməz. Umumi cəhətdən qarğanda, meyvi çivini qatarlıq aşarətlərinin ağırıq sezimi reseptorıqı iqi bulub, ağırıq qarta bəzi sezimcalıq reaksiyalarını payda qılalaydıqalıqı qarta, alımlar bir qədər toluq ilmi asas körüstüb bərdi. Amma biz yuqurda tılğalğan nurğun aşarətlərinin alayda ayatlı qadisləri, məsələn, erkek yaçıbəkinin nim üçün işqandaq inkas qayturmaylı yevetil gəlik et uqırsı da yenil mükəmməl düşənçi piyerilmədi. Bəzi alımlarının pərisicə, bəzi aşarətlə ağırıq sezimin nervi signalının yetküzülüşünü tosu çıxdı darıqı iqi bulub, ağırıq ilib gəgən, oxşaş bulmağan təsiratlarını optimatik tosub qalalaydıkən. Əgər rastlı barlıq aşarətlərinin ağırıq sezimini düşəndürməkçi bolsa, alımlarının boşaşma tırışçalıq körüstüşü və tətqiqlışıqı toğır gelidu. Gərcə, aşarətlə ağırıq seziminin qıdıqlışıqı inkas qaytıralası mı? Ləkin ula yisqıqan ağırıq, biz yisqıqan ağırıq bilən oxşaş mı? Oxşaş bulmağan dağdırdı mı? Bu qıdıqlaşlar yanıla aşarətlədə paydını közləb, ziyandın qeçiş tuğumu qabiliyyətini payda qılıb, aşarətləni təbiyyətinin rəqabətədə hazırqıcı yaşayış imkaniyyəti qeyqə qıludu. Yəni, dünyadaki türləri ən mol boğan tür topu qaylındı.
6: Adaş ət boğcuğu bir 10 kilometr jügürüp geləmdik.
7: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
6: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş hazır bili çinikimizdə biz işidən bulduq mana.
8: Yeni bir qetim oynamdıq. Əsküçe, hey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yeni bir az qeyrat qılsamı çıxıdıkən mə? İlgiri bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə? Salamətli gəyən bağansır, yaxşı öp kütbardı o.
9: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışıq əhmiyyət birəyli.
5: Zamanıvi turmuş bizni hazırqı zaman cəmiyyətdəki türlü qolaylıqladın bəhrman qılış bilən bir vaqtda yenə həşbəş tügücə elib gəyən sağlamlıq tozqığımı çüşürüb qoydu. Hayatlıq hərəkətdə deyən noktadan tədqiqli şarqılıq, yərşəri boyca cismani hərəkət səviyyəsində tövəlləş yüzünüşü görülgəndiki. Cismani hərəkətinin yetərlik bulması ki, yərşərdiki ən çox amivi səhiyyə məsləsi bulub qalqalıqı bayqaldı. Uzaq oturduqalla şunuğu səl qarmaslıq kərək ki, uzaq oturuş adəmini səmir tivitiblı qanmay, onun bədən gelib gildiğən işki zəximlərimi intayın köp. Bugün Beijing Şəhərli Kesəliklərin Tizginləş Mərkəzi Sozulma Xarakterli Kesəliklər Tədqiqat Orundakı mütəxəssislər sizə uzun oturuşun zeyninin sadı qancılık işgəlikini edib verirdi. Köp sandıki kişilər hər günü 9 saatin artıq vaqt medirməyə oturdu. Xizmət, ögünüş qatarlıq ehtiyaclar tüpəylidin, uzaq oturuş barğansır umumlaşmaqda. Uzaq oturuş, xizmət, ögünüş, könlicə şəriyandaki uzaq vaqt oturuş ya ki yetişin öz çıxalıdır. Məsələn, kitab görüş, televizor görüş, kompüter işiltiş, optimobil əydəş qatarlıqlar. Bu vaqtda orqanizmin energiya sərpiyyat səviyyəsi nəyət ötüvən buludu. Mölçərlişcə, quramıqı yetkənlərinin hər günü otur hesab bilən 55%-dən 70%-dən gecə uxlumğan vaqtda cim olturub, az ərkət qılış aldı da durdikən. Köp qısım kişilərinin hər günü medirmay oturuş vaxtı 9 saatin işib getirdikən. Siz hesablab baxsanız buludu. Hər gün uxlumğan vaqtda özünüzün qancilik vaqt oturğan ya ki yatqan alət çikənlikinizdə bayqısınız, nəticisi bəlkəm sizdə məyran qaldırışı mümkün. Uzaq oturuş bədəngi ziyallıq, onun üstəki ziyini omum yüzlük buludu. Uzaq oturup hərəkət qılmaslıq salamətlik ziyallıq. Uzaq oturuş bədən iqtidarının tüvəllişini kəltürüp çıxırdıqan mühim amıl bulub qaldı. Həm də yürək qan tumur kesəlikləri, diabet kesili, qandiki may normalsızlığı, simizlik, muskul sönək kesəlikləri və rak kesilik qatarlıq sağlamlıq məsələlərinin yüzbəriş xəlpini aşırıb etudu. Yürək qan tumur sağlamlıqı və yürək öpkü iqtidarı. Uzaq oturuş vaxtı bilən yürək qan tumur kesəliklərinin xətri otursa da münasibət mövcud. Vaqt qancı uzun bolsa xətri şünç çox buludu. Onundan başqa uzaq vaqt üzüldürmək oturğan ya ki yatqan kişilərdə yürək qan tumur kesəliklərgə qırıqlar buluş xəlpi texmi yoxur buluşu mümkün. Yəni bəzi tədqiqatlardan bayqılışca Uzaq oturuş, yürek, öpkü iktidarının tüvallisini belgeleydiğen mühim amıl buluşu mümkünken. Hatta uzaq oturuşunun yürek öpkü iktidarı boğan təsiri her bir adamın erkekke katnışış katnaşmasılığı bilen münasetsiz bulup, cismani erkek onun təsirini tüketilmeydiken. Metabolizm ve kan besimi, kan dikunmay, kan şekeri. Uzaq oturuş metabolizm, sunaktaki mineral maddelerinin miktarı ve kan tumurlarının sağlamlıkına bivasit təsir görüstüb, kandaki may metabolizmini asılıtış, kan noktası asıl buluş, arteriye kitiş, insulinli boğan sezgürlükünü tüvaletiş, sunak zişliğini tüvaletişini kaptırıp çıkırdı. Uzaq vaqt oxşaş bir qiyafətni saxlığan dinkin tuyuqsuz bədən altını özgərtkəndə asallı qan besiminin davalğışını kəltürüb çıxırdı. Uzaq oturuş yenə mayının yığılıb qilişini kəltürüb çıxırdı. Bulubmu, qorsaqının tüvənki qısmı və bəl dümbü qısmı yığılıb qilib, mərkəz xarakterlik simizlikini kəltürüb çıxırdı. Muskul, sünək və boğum. Uzaq oturuş sünək süpiti və muskul küşünün tüvəlləb keçişini kəltürüb çıxırdı. Bunundan başqa, uzun vaqt cim oturuş altı boyun umurtqısı kesili, bəl umurtqa arlıq təxsib ol deyib çıxış, Sünək şalanlışış, tız boğum yalığı qatarlıq keserliklerinin payda buluş xatırının işçi bilenme münasivetlik. Pırsatını ganimet biliş, uzaq oturuş altını erket altı gaylandırış. Beycin şəhli keserliklerinin tizgilləş mərkizi sozlum xarakterli keserlikler tətqiqat uğrundaki mutaxasislərinin tonuşturuşca, uzaq oturuş vaxtını şəkləş, aktif bədən çeniqturuş salamətliki intayn paydalıqken. Həmə adam bədən fəaliyyətini aşırış və uzun oturuş altına azayçıdan nəbki erişələydi. Bu, sozlum xarakterli kesəlgə qırıqları bimarlanımı öz içi qalıdı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı özünün salamətliki yar bərgən dairdə imkan qədər uzun oturuş vaxtını çəkləş təklifini bərdi. Uzun oturuş vaxtını hər xil sicillikdiki bədən hərəkəti bilən şüğulunuşqı özgərtkəndə yenik sicillikdimi sağlamlıq paydası ilib gəlidi. Uda oturuş altını buzub taşlaş, məsələn, örtürüş ya ki minişmə bədəngi paydalıq. Hərəkət qılalaydıqan pırsətlə çan tutuş. Məsələn, amivi avtobus qolturub işqi barğanda bir bikət burun avtobustan düşüb piyada miniş. Binağı çıqqanda pələmpəydin miniş. İşdən düşkəndə vezbit minib öyüqə qayçısına tallaş. Tamaq dinkin muzika anlap səyli qılış, həbta axırda bir nəcə dostu bilən sırtqı çıxıb paliyyət qılış qatarlıqlar. Uzun oturuş altını pat-pat özgərtikini esi geliş. Oturğanda başını götürüb, məydisini kerib, yaxşı oturuş altını saxlaşqı diqqət qılış gərək. Şərait yer bərgəndə hər 20 minutdan 60 minut qıçı orundan durub, 3 minutdan 5 minut qıçı hərkət qılış gərək. Köpçülük daim işletildiğin sürat bilen piyada menişini talısa, ya ki əslidik orunda orunduqdan turub, örtürüp oturuş hərkətini qılsı boludu. Yenə bütün bədəni sozu şərkətlərini qılsı mı boludu? Məsələn, beləkini aylandırış, zonguzuyub oturuş, putni igiz götürüş, örtürüp aldığı igiş, çoğun qədən bilen putni besiş qatarlıq hərkətlərini qılsı mı boludu? Ya ki, yan telefon qatarlıq qurallardan paydalanıb, özgü bir kiçik əskərtiş bekitib, Xuddi oquvçılıq dəvirdiki dərisdən çüşüş qonqorquğu oxşaş, özünü yər 45 minutda orundan turub bərkət qılışqa əskərsi boludu. Şəraiti barlar, egizlikini xalqançı tanışıqılı bulduğan üstəl işləsimi boludu.